0: nunca bisken. Nem esquisen. Que agora nunca bisken.
1: Ah, que
0: nem bot.
1: Que chique na goza da.
0: Ajudando a comer.
2: Mais sonoridades.